pugulay nga antimin ba program namya mit harinam pukol lapan malam.